les avis moudmina montali kulli moujinin wa moujina ala bujara dim tura mustahjana wadilu madrasul lahi alai khairu salawat lahi madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون منا لم تكن.

nar yaangi yal waana ka xaar seex bu nu xamoon dellu fajaar kentalatul la joxi naar sëriñ bi giyaasul qarm biin way mbàkk yuuxunan ba dee wàllu nu booyee xeenu dee melal ne koy ram ku dee yaani tinul waa xarn biin yoyaay danuy mu amado te yor nga sirop ahmado te yor nga mbooti amido man ngaa defar waa xarn biin man ngaa defar biteek biir defar nga baadoloo ki buur yaa dindi àllarbaag bi béer takk muriti xarn biin man sa kanam man sa ginaaw loo sant.